0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám doznívá hit 80. americké zpěvačky a skladatelky Jennifer Rush, na kterém se i autorsky podílela. Vy možná tento hit nebo písničku, která nestárne, znáte v podání Petrianů s názvem Už nejsem volná. Máme 14 minut po 14. hodině a podíváme se na počasí.
1: Počasí.
0: V tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně a zdravím Petra Hrušku. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Před námi je víkend a nás všechny určitě zajímá, jak se nám bude vyvíjet počasí, jak se nám zvednou teploty, jestli nás čeká nějaká ta bouřka, případně jestli se nám na chvíli sluníčko schová.
2: Čaká nás v podstate všetko možné z toho. Aktuálne máme slnečné počasie, obloha skoro jasná, prípadne niekde polojasná, vyskytuje sa trochu kupovitej oblačnosti a teploty sú vysoké, väčšinou 30 až 33 stupňov, len vo vyšších polohách o niečo chladnejšie, okolo 28 stupňov. No a k tomu nám fúka slabý alebo mierny juhovýchodný vietor.
0: Vypadá to na krásnou, dá sa říct už letní noc, teda tu páteční a potom i následující ostatní noci se ponesou v duchu léta, které k nám přijde v neděli.
2: Ano, rozhodně nás čaká letné tropické počasí. Ta nejbližší noc len s malou oblačnosťou alebo žiadnou, skoro jasno alebo jasno, minima 20 až 17 stupňov Celzia. No a zajtra cez deň očakávame slnečné počasí, jasno alebo skoro jasno, ale potom v priebehu dňa postupne sa začne vyvíjať kupovitá oblačnosť a neskôr popoludní a hlavne večer sa môžu objaviť lokálne búrky a prehánky výnimočne i s možnosťou prívalových zrážok alebo krúb a skôr by to bolo v západnej a severnej časti kraja, ale celkovo tá pravdepodobnosť je taká relatívne nižšia alebo stredná, rozhodne sa nevyskytnú zrážky všade, mnoho miest zostane suchých. No a zajtra by mal byť najteplejší deň, 33 až 36 stupňov Celzia, k tomu spočiatku slabý, postupne mierny juhovýchodný až južný vietor a v tých prehánkach a búrkach prechodne môže i výraznejšie zosilovať.
0: Tak vypadá to, že spousta lidí zavítá k vode, pokud sa nám koupaliště otevřou na Jižní Moravě. Jaká bude neděle? Jaký bude ten první opravdový kalendářní letní den?
2: Tam bude podobný charakter počasia, stále teplé slnečné počasie, v noci a v prvej časti dňa jasno alebo skoro jasno, ale potom popoludní a večer zase sa bude viac vyvíjať kupovitá oblačnosť a zase sa lokálne môžu objaviť búrky a prehánky, aj keď je to relatívne taká menšia pravdepodobnosť. Takže kto bude pri vode, tak radšej sledovať oblohu, či sa tie mraky nevyvíjajú až príliš a neprerastajú už do prehánok a búrok, pretože tá pravdepodobnosť tam je, ale zase to rozhodne nebude na všetkých miestach, skôr len na menšej časti územia. Minima 21 až 17 stupňov, takže niekde môže byť tropická noc, keď teplota nepoklesne pod 20 stupňov a maxima 31 až 35 stupňov Celzia.
0: A pokud by chtěl niekto presne v určitý čas oslaviť príchod léta, v kolik hodin to bude?
2: Leto začína 10:24.
0: Krásný den vám všem a krásný nástup letních dnů. Děkuji Petru Hruškovi z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Krásné odpoledne.
2: Děkuji, příjemný den prajem, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Máme 13 minut po 17. hodině, je čas na předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Petr Hruška. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: V centru Brna nám svítí slunce, teploty jsou poměrně vysoké. Je tomu tak i v dalších městech Jihomoravského kraje?
2: Ano, máme slunečné počasí, obloha skoro jasná, případně někde polojasná, ještě se stále vyskytuje kupovitá oblačnosť. Teploty sú vysoké, 30 až 34 stupňov Celzia a fúka nám slabý alebo mierny vietor južných smerov.
1: Jak sa bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Tá oblačnosť by mala vymiznúť, postupne by malo byť jasno, prípadne skoro jasno. Noc bude teplá, minima 20 až 17 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý alebo slabý východný.
1: A co nás čeká o víkendu?
2: Čaká nás slnečné a veľmi teplé počasie, ale aj v sobotu, aj v nedeľu tam bude riziko búrok. Budeme začínať slnečným počasím, jasná alebo skoro jasná obloha, ale aj v sobotu, aj v nedeľu v priebehu dňa sa postupne bude vyvíjať viac kupovitá oblačnosť a neskôr popoludní a večer sa môžu objaviť lokálne búrky a prehánky. Výnimočne by sa v nich mohli objaviť i prívalové zrážky a krúpy. Vyššia pravdepodobnosť zajtra je skôr v západnej a severnej časti kraja. Potom v nedeľu je tá pravdepodobnosť celkovo o niečo nižšia. Ale budú to len lokálne javy, takže na mnohých miestach v kraji sa žiadne zrážky ani nevyskytnú. Zajtra by malo byť najteplejšie, 33 až 36 stupňov Celzia. Potom v nedeľu stále veľmi teplo, 31 až 35 stupňov a vietor celkovo by mal fúkať slabý, prípadne mierny, ale v okolí tých prehánok a búrok môže prechodne i výraznejšie zosilovať.
1: Říká Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den prajem. Naslyšenou.